Kulambi lambwe mbwe kinzupi kwande ya kulambi lambwe ya wele ya kulambi lambwe kinzupi kwande ya kulambi lambwe ya wele ya kulambi lambwe mbwe kinzupi kwande ya kulambi lambwe ya wele ya kulambi lambwe kinzupi kwande ya kulambi lambwe ya wele ya kulambi lambwe mbwe kinzupi kwande ya kulambi lambwe mbwe.